0: हेलो हेलो
1: हेलो मैम,
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम नी तराम नौ चरी
1: कई कंपान लगी बगे बतीने मैम
0: होई नुगाई बीरी को
1: तम नुगाई जरी मैम मैडम की प्रोग्राम दे तम नुगाई थब लोई शलप मतम जिदा ताब जिदी
0: ຈັ່ງຊົນທໍາບັກຍາມາເລຄັງຄັດຕານີ້ແມ່ຫ້ອຍດະກາມາຣຸມຍາມໄຮບະຕາເລຄຸຍເຣດິໂອກິລິສເນີແມ່ຫຍາມຊິນາພາຊາພາຊາລະບໍວ່າຄະລົນແມ່ຫມໍພົງດຸກປິຣັກປານີ້ນາມາຊິລົກຊະລະກາອຄຸຍແມ່ຫຍາມການາບະຊຸລົງວິນາຊີຄະລິກະຣັມບໍວ່າຄະລົນພົງດຸກປິກະນີ້ Good afternoon, ladies. Ki thoram dasu sando iko. Adomati masigi numichida sudum call to biraga. Masida dum khan birak pasi yagani duga. Good evening, good morning. Sida sudum sando panina sida sudum khan birak pa yagani.
1: Wale na dam ado ako nupi tangi oibundi ka hai na dita. Tung kaja bani niya.
0: Nupi sing kagtagi oina koi sumaina. Listeners' choice oina thamsa ba hai tareko. Ado dining thokaba numit sida sida good afternoon ladies kita live phone in program leba sida khan biraga di. Adum tabining bay say sing adum kan birak paya gani.
1: Ai like ta woi ni ai khalu de.
0: Hoi. Adu phazar ba khalon ma yama masu phongdok piram bani koi nu pi oi bi sing na maza sing se da pot lai ba hai ba di ni sa si lai na na ba gi da mak da tha ba se su nu ngai de hai da na su tham bi ki adu ga koi na mi oi boi na po ga di tau ge hai ba stage da ngam da ba se dum lai te da na ko adu na I cha sing gi tung da hora I ba ngang sing si gi khala ga chugum ba phat ba ni sa si de tha dok si hai da na tham bi ram ba ni yam phasa ba wa khalo ni adu di mathang gi caller da muk chance pi ja ge thoram se ta saru ga bi ram ba tha ga chali
1: thank you ma'am